pathian hianin kal san emaw kan tih lai pawh hianin kan duh te kan mamaw te kan lung ngaina kan harsana te hi a hring ani tih hi sithar hliang u tiin kan hlangai thlak mang khan kan insawm nawn ani kan ngai thlale tur hi la rem chhunga pachuau sai ani dawna ani hianin itel lo chuan tih hlaron sa dawna aw message te pawh rawn lu tana hmuh te pawh nuam em em mai ameraw chu kala chhiar dawn rih lava hla kan ngai thlale phatang karan chhiarang aw in lo ngai chang dawn nia.

zoram nuam kapianaram kangai lutse ti in min oya thiam tak mai in si la la ani a zoram nuam ti hla ani ron sakha zoram apyang mi zoram apyang tan swanin kan pian na mi zoram zoram nuam hi kan ngai luturani a tin na mi zo ti tan swanam dang kan nei la wa kan ram kan nei chun hi kan hum hala tin zoram nuam siam tur kan chantlan te popoi mo me ti ro rol thar te chang fan fan turin kan fuyanga rol thar chang fan fan ti ina KC rundem sang imin oido na ni na chatak may niya hila hi kay po yung kadu eme ma uluk tabi na ilaw ngay chadon niya o

0: nghe bảy bùi kha nghe kha la ya kha mình xoay rào sắc thế em
1: ở lẽ nè sáng nay là sôm pariat kha nín gần prime minister Narendra Modi kha nín announcement poi mo tak mai kha asia ma chu ta chu anin sang ni som ni panga hian in india ram chuan tb kan bawang ti kha ani ta a he sang ni som ni parok ani a tb kan la nei thlua mai a mai ra chu apoi mo lai chu e tb bo kan ti hian enge omzia ni hi kan riat ve hrim hrim a tha ka ti a kha ta kha nin indicator kan ti a kan thil tum kan len chua tur te ti deuh tok mai la ka dang kha thil chi ni a om ve ta ni te na te fung pa ni om ve ta chuda chuan in tb incidence kan ti tb nei zat le tb death kan ti tb wang nun na boral ta te khami te fung pa ni kha apoi mo ta ni chumi te fung pa ni te chu sang ni som panga atanga kan lo nei to zat case le kan mi thi zat lo thi to zat atang tb incidence a khan za asom kwa in reduction om tur ni kan niam tur ani ti kha ani ta a chuan tb death a khan in za asom kwa in kan niam tur ti ani bok ta a o incidence a khan som riat in kan niam tur ania death a khan som kwa 90% in kan niam tur ti kha ni ta ni amai ro chu tu na figure hi han en ta ila ni kum te po khan in tb a hian in mi sang ni zani chuang kan la nei ve chang chang mai a sa ni som panga kha en le tila kha tiang vel tho kha kan la nei a chuwan chuan in za som ko reduction kha ala om mi alo ta ni chuan tb wang nun na bo ra nun na chan ta kha en le ta ila sa ni som panga khan mi som thum pasari bor vel te kan lo nei ta chuwan chuan eliminate kan bo thei kan in ti don chuan mi pali vel chau thi tur kan in basic to line nikum khan ti bi wang anun na bora hi mi za somli pani ve lai kan nei ta chuwang chuan in bo hi chu ala la de ohle ka ama ro chu e mizoram chu kan tlem a mi hring tlem te chu kan la ni a chan la du tak tak ilang chuan in tb te hian in test du ila han in screen fek du ilang chuan in tb bo hi thil har mi alo ala ni kan la tlem awangin chumi riru apuchung chuanin I sarkar lai pui po hian be pui a thlak fowa chu chu tb muk bharat abhiyan campaign kan ti ho hi ani ta ni tuna hian phase 3 a kan omega phase 1 le 2 kha ni kum le kum ma sa lama te kan lo zo to a tun kum march ni som ni pali khan world tb day ani a khata chang khan phase 3 kan tran ani a he phase 3 he campaign phase 3 a hian kan tum ber chu ai na sale zwala tbv nia kan rin hlel te le tbv du deute I list kha tb test le screen nem kha anita ni tin khami ba khan kan screen le kan test atang treatment la turanom chuan treatment rang tak dik tak pe ka follow up tha tak pe ka an chan puina an ham that na don tur ta rang tak pe kha alo ni ta a chu chu tb muk bharat campaign phase 3 a kan thil tum tlang pui chu alo ni ta ni
0: lomam khom mai e nya kha in sui atanga thil lang cheng mm chu tibin tibin na nahi mizo te jinga chuan e kan la ve kan la tam ati the o me mi sang ni chuang lai mai te mu chuwa ala ni a e chu tak chu tibin na nahi tam tak chuan kan thre to lo mai the a thalai de le len kum no pang lam pang phe chuan she lo de po kan la ve the tho angai tha tu te jinga an an nahi eng tia in kai nge nianga a in kai chon dan te khang de bokha soinon le hi a tru lang a kan ti deu ngai lan tu te pon an thret chap kareng
1: dik che kan na chuna kan soi ang hana in tha chon the lawa in kai chon the kan ti ta a tb hi chi ni a ti sang sang in thren dan oma chi ni a poi mo deu deu in kan thena chu chu chuap tb kan ti le chuap pon lam tb kan ti kha ani ta a chuap tb chu a chiang me a chua pati bi chuan chuap tb ni me chua pon lam ero kha chu tlemin a huam zau ve de hleka chuap ni lo zong tb kha chu chuap pon lam tb kan ti kha ni me a kan shiat lar de tur chu nung zang te thuak te pumpui ril vun ti ver ta kha le thal be tb thal be bok tb glan tb kan tiang te kha a common de chu anita a chuanin